Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Нам двом не варто було

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: 97 і 7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Слухай те, що ближче.
2: Слухай Богослав.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

77. Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97.7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на кухню.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій балаза, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: out of love. 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.
1: Де сонце жар пірнає в обрії, туман над полем золотим, там люди.

0: у світі їм тебе не замінити.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти, обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртах.

0: 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: скромно.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 67.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання на проживання в гуртах.

0630-63-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

67. Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

дивляться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання на

0: 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
2: Доброго вечора усім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ксенія Федусенко, і ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», у якій ділимося головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Водночас поговоримо і про відкриття оновленої стіни пам'яті героїв у Медвинському ліцеї та про пам'ятні банери на честь полеглих захисників-земляків, які планують встановити в Ісайках та Розкопанцях на Богуславщині. Окрім цього, розповімо вам і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень, про новий національний рекорд у Богуславі, підготовку комунальних установ до опалювального сезону, про виділення коштів для лікарні, військових і комунальників у Богуславській громаді, про роботу над двома історично-туристичними проєктами у громадах, а також про стабільне – здобутки і досягнення богуславців, миронівчан і медвинців. А наостанок поділимося з вами секретами хокейного закулісся, поговоримо про новостворену місцеву хокейну команду «Шершні», яка уже незабаром виступатиме у чемпіонаті України. Залишайтесь з нами на Богуслав FM, ми розпочинаємо! Цього тижня наші громади попрощалися із двома своїми захисниками. У понеділок, 24 серпня, Богуславщина провела останню земну путь героя із Сумщини – Володимира Кислого. Воїн загинув 15 серпня під час захисту країни на Донеччині. Поховали Володимира на Алеї Слави – центрального кладовища у Богуславі. А вже у середу, 26-го, із загиблим військовослужбовцем Сергієм Митяєм попрощалися на Медвинщині. Свій останній спочинок герой знайшов на Ісайківському цвинтарі. Вічна пам'ять і слава героям!

0: Між тим, цього тижня Богуславщина вшанувала першу річницю із дня трагічної загибелі мужнього героя Євгенія Тиндика. Життя 40-річного чоловіка обірвалося на Харківщині під час виконання бойового завдання. Для когось він назавжди залишиться веселим хлопчиком із розбитими колінами, для когось волонтером, який не проходив повз чужу біду, а для когось людиною, яка постійно вимагала змін у рідному Богуславі. Для України ж він став воїном, котрий віддав за неї найдорожче – власне життя. Добрий, життєрадісний волонтер. Таким Євгенія пам'ятають друзі та знайомі, які поділилися своїми спогадами із нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
2: Євгеній Тиндик народився 8 вересня 1978 року в Богуславі. Тут закінчив школу номер 1, тут минуло і дитинство. Однокласниця та донька його хрещеної мами Людмила Халюта пригадує, що змалку Женя був непосидючим, веселим і дуже щирим.
3: У моїй пам'яті Женя Євген назавжди залишився хлопчиком, тому що я дуже знаю, що з малесенького ми народилися в одному, як кажуть, дворі. Сусідні під'їзди, ми дружили, його мама, з моєю мамою дуже товаришувала, його мама, моя мама навіть хрещена являється мамою Жені. Він мені, ви знаєте, запам'ятався таким веселим, розбишакою, із постійно розбитими колінами, і, знаєте, з такою самою щирою-щирою посмішкою. Ми навіть разом йшли в перший клас. Мав дуже добре серце. В школі він завжди ділився яблуками і пирогами. Його мама дуже добрі пироги завжди пекла. Ми недовго разом вчилися, тому що Женю потім перевели в іншу школу. Ну, 3 роки ми навчалися. От він мені запам'ятався, знаєте, такий добрий був добряк. Дуже був жвавий.
2: Та дитинство Євгенія було не лише веселим. Ще зовсім маленьким він пережив важку хворобу. Після неї довелося заново вчитися тому, що інші діти опановують у перші роки життя. Та, схоже, саме тоді і загартувався його характер, каже пані Людмила.
3: На жаль, Женя дуже маленьким хворів. Він хворів, в нього була хвороба туберкульоз позвоночника. Він маленьким, він практично, він рік, наскільки я пам'ятаю розповіді своєї мами, вона казала, що в нього була така страшна хвороба, він рік пролежав у гіпсовій кроваті. Він було рік чи півтора, так, а потім йому було десь 2,5 роки, він вчився по-новому сидіти і ходити, і він десь до років 5. Дуже важко йому було, він вчився по-новому бігати. Але, ви знаєте, він тоді, організм, як кажуть, розвивався, фізкультура, і він себе, мабуть, отака в нього була сила волі, тому що він навіть, дивіться, у школі на фізкультурі він завжди був перший. Футбол Женя найкращий. Його так хвалили, йому, ви знаєте, йому, мабуть, навіть наший вчитель фізкультури, йому прогнозував, що він стане спортсменом.
2: Мабуть, тому в шкільних спогадах він залишився не хлопчиком, якому щось давалося важче, а навпаки – тим, хто біг попереду. Навіть у зовсім простих дитячих історіях друзі бачать його характер – активний, упевнений у собі і уважний до інших.
3: Пам'яталися, у нас була вчителька перша, Людмила Іванівна Мороз. Ми всі проживали в одному місті, і ми всі гуртом чогось так, знаєте, своєю навіть вчителькою йшли всі додому після перших, після уроків. Женя нам усім дівчатам ніс портфелі. Отакий у нас був кавалер, він був такий джентльмен, знаєте. Він дуже такий, знаєте, от перші такі спогади, тільки-тільки веселі, такі світлі. Дитинство було, ми були дітьми. Потім, звичайно, наші ж дороги розійшлися, виросло. Життя розвело нас різними дорогами.
2: З роками дороги однокласників розійшлися. Але Людмила каже, те, що було в ньому з дитинства, доброта й почуття справедливості, нікуди не зникло. Уже дорослим Євгеній став одним із тих людей у Богуславі, які не могли пройти повз проблему. Його хвилювало, якою стає рідна Русь, яким є місто, чи зручно і безпечно тут людям.
3: Він дуже багато зробив для нашого Богуслава. І річки, він же ж волонтерів, якщо ви знаєте. Мені так каже шкода, що робиться з нашою річкою. Він оце сильно переймався річкою нашою, що так мало води. А ти, каже, пам'ятаєш, як ми всі ходили ПМК-22, нижче Шум, Кам'янці, ми там виросли на цій річці. Води було дуже багато. Ми всі практично діти, оці, що разом зростали, це, як кажуть, на нашій п'ятиповерхові будинки, Шанхай, може, знаєте. Ми всі разом ходили, розумієте, літом. У мене мама працювала кіновідеопрокат, ми там в садку набирали яблуки, всі діти, повністю однокласники, нас дуже багато було з цього кутка. Ми всі йшли до річки на шумок. І навіть, я пам'ятаю, був такий час, що Женя почав зодзвонюватися з усіма однокласниками своїми бувшими і запропонував, тому що там, де шум, там бетонний столик. І він казав, давайте зустрінемося, давайте. Він наче... От він, мабуть, відчував, що в нього життя таке яскраве, але коротке. Він казав, що в мене чи на 30, чи на 35 років йому малося бути, йому мався бути ювілей. Ну, знаєте, того не виходив, того так ми й не зустрілися, я дуже жалкую.
2: Останні два роки Євгеній проживав в Одесі. Тут волонтерив та працював паркувальником в дельфінарії, де отримував досить пристойні чайові, які відправляв на підтримку бійців. Окрім того, звертався й до богуславських активістів по допомогу для військових, згадує місцева волонтерка Тетяна Овчар.
1: Одного разу Євген звернувся до нас із проханням допомогти знайти грілки для військових. У нас вийшла гарна співпраця. Ми знайшли і привезли грілки, ті, які в нього були на запиті. Загалом вдячна йому, що він

0: честь, слава і шана і велика пам'ять воїну Євгенію.
1: Він хотів захищати Україну ще задовго до того, як сам одягнув військову форму, розповідає колишня дружина Оксана, з якою Женя підтримував дружні стосунки після розлучення. А у квітні 2025 року вже сам був призваний на військову службу.
2: Він завжди хотів, він ще коли АТО було, він ще хотів попасти в АТО, але в нього не вийшло. Потім уже почалася повномасштабна, він дуже допомагав Збройним силам України, він завжди волонтерив, він працював в Одесі, він розказував, що весь чай, який він заробляв, він пощиком, весь чай, який він заробляв, він від, ну, намагався все віддавати на потреби ЗСУ. А потім уже сам він, ну, його мобілізували. І він, ну, таким був, я пам'ятаю, розказував, що завжди він допомагав, ну, в бригаді, там, як їм правильно сказати, не знаю, він був таким активним, за все переживав, завжди на все збирав, все організовував. Тобто якесь світло надав, він там організовував кабель, світло, повербанки, все. Так само їжа. Якщо вони десь виходили в такі місця, де не було там що їсти, то він завжди все бігав, організовував, шукав. Командир йому казав, що ти взагалі молодець, без тебе ми не знаємо, що ми без тебе робили. Ну, як завжди, він, в нього він завжди казав, що я не боюся, чого мені бояться, якщо, не дай Бог, щось зі мною трапиться, то чим я хуже за інших, і що загинула. Це були його слова, це які я запам'ятала.
1: 20 серпня Євгеній написав Оксані, що вирушає на своє перше бойове завдання, яке стало для нього останнім. 24 серпня 2025 року наш земляк Євгеній Тиндик, стрілець-зенітник відділення зенітного ракетного взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А-5000, загинув поблизу населеного пункту Волохівка Харківської області. Ворожий FPV-дрон обірвав життя захисника, коли йому було 46 років. Серед тих, кому важко змиритися з втратою, і товаришка Євгенія, місцева майстриня Валентина Ткач. Таким небайдужим і завжди готовим щось змінити, вона його запам'ятає назавжди.
3: Я пам'ятаю, як у Фейсбуці ще до повномасштабної, а він хотів показати владі, ось дивіться, зробіть, будь ласка, нормальні дороги, ями, щоб люди могли нормально транспортом рухатися по нормальних дорогах, от, малював фарбами, щоб... Ну, обводив фарбами ці ями, щоб було, щоб якось влада оперативніше реагувала і робили, наводили лад в місті. От так само він старався, облаштовував пляж для місцевих жителів і для туристів, для гостей, хто на річці Рось відпочивати бажав. От робив і волейбольну площадку, і для діток, щоб там були качельки якісь, і щоб чисто було прибрано на пляжу. Так само ми разом прибирали ще раніше пляж там біля за монастирем, щоб було теж гарно для людей, можна було відпочивати, гарне місце, щоб чисто було прибрано.
1: Пам'ятають про Женю і журналісти радіостанції «Богослав ФМ». Він завжди пропонував теми, розповідав про те, що його хвилювало. І, як згадує наша колега Ксенія Мельниченко, навіть у напружені робочі дні пам'ятав про прості людські речі.
4: Історія, яка у мене асоціюється з Женією, відразу так згадується мені при його споминах, це те, що колись, коли він ще займався старою банею і там був, він почав смажити пиріжки. Тоді, я пам'ятаю, він розвозив їх по багатьох підприємствах нашої громади, зокрема Богослава, точніше. І якось так сталося, що він не забував і про нас. От завжди, коли ми там працюємо, активний робочий день, він завжди телефонує: «Алло, дівчата, є свіженькі смачні пиріжки, будете чи ні?» Боже, я пам'ятаю, що ми ці пиріжки з колегами брали всі. Ну, тобто, він приїхав, нам привіз смачненькі, тепленькі, і ми якось завжди так раділи тим пиріжкам. Ми часто перетиналися, обговорювали з ним якісь робочі моменти, в нього було завжди дуже багато ідей.
1: І таких історій та ідей десятки, бо Женя не вмів пройти повз те, що його зачіпало. Чи то аварійний міст, який міг становити небезпеку для людей.
5: Я просто показую. Воно аварійне. Стара баня, права сторона, якщо лицем, якщо заїжджати в місто.

0: катасфальці висить на цих от арматурах. Бачите, вона геть сіла. Ну чого ми чекаємо? Поки завалиться хтось з цим асфальтом разом. Якась дитина рухне з матір'ю. Блоки вже тут розвалилися, підпорки нема, нічого. Тут просто все рушиться.
1: Чи людина, яка сама не могла вибратися зі складних обставин?
2: Спочатку я в Фейсбук звернувся. Я зняв сюжет і кинув його в Фейсбук. Потім я пішов в міліцію, бо знав, що там новий начальник міліції. Думав, може, якось він зацікавиться, там я безстренько це все якось передумає. Потім міську раду пішов, ну, в общем, обійшов всіх.
1: Тепер ці уривки старих сюжетів звучать зовсім інакше. Тоді це були його звернення, розмови, переживання за те, що відбувається навколо. Сьогодні це вже частина спогадів про героя, який за незалежність України віддав найдорожче своє життя. Пам'ятаймо, якою непомірною ціною відвоюється наше право жити у вільній країні. Шануймо мужніх героїв, полеглих і живих. Юлія Пахливанян, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
3: Герої війни.
4: Водночас вшанували у Богуславській громаді цього тижня і пам'ять про ще трьох захисників, котрі, боронячи рідну державу, поклали за неї свої життя. 25 серпня минула друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна, богуславця Івана Кулеші. 27-річний чоловік загинув поблизу села Журавки на Донеччині в результаті ворожого обстрілу. За день по тому, 26 серпня, минула четверта річниця від дня втрати ще одного оборонця з Богуславки. Слава Сергія Силенка. Життя 32-річного оборонця обірвалось на Донецькому напрямку під час мінометного обстрілу клятого окупанта. А у неділю 30-го громада вшановує третю річницю світлої пам'яті Владислава Пискала із Саварки. Серце молодого героя перестало битися на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Вічна пам'ять і слава героям!

0: На Медвинщині тим часом цього тижня теж вшанували пам'ять загиблих захисників-земляків. У понеділок, 24 серпня, у День незалежності нашої держави, у Медвинському ліцеї відкрили оновлену стіну пам'яті героїв, присвячену випускникам школи, які повернулися додому на щиті. Колись вони поспішали на уроки, зустрічалися з друзями на перервах та будували плани на майбутнє. Сьогодні ж їх згадують тут як воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над Україною. Тепер, проходячи повз ці світлини, учні бачитимуть не просто імена. За кожним із них стоїть чиєсь дитинство, дружба, любов і ціле життя.
1: Герої війни.
2: Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Василенко Олександр Васильович.
3: Бочаров Олександр Вікторович.
2: Шевченко Володимир Сергійович.
3: Мудрецький Петро Богданович.
2: Ткаченко Владислав Анатолійович.
3: Салата Олександр Вікторович.
2: Землі Роман Олександрович.
3: Науменко Роман Павлович.
2: Білогор Богдан Васильович.
3: Салата Іван Петрович.
2: Савченко Сергій Михайлович.
3: Ткаченко Віталій.
2: Слива Андрій Олегович.
3: Замрій Анатолій Михайлович.
2: Шахсуварян Карен Каренович.
3: Шабельник Василь Анатолійович.
2: Василенко Петро Іванович.
3: Лучанінов Анатолій Федорович.
2: Міглазов Віталій.
3: Митяєв Сергій Павлович.

0: 20 імен, 20 історій життя, які обривала війна. За кожною світлиною – людина, яку тут знали, любили і чекали. Це учні, які свого часу ходили шкільними коридорами, будували плани на майбутнє та мріяли про щасливе життя, зазначила директорка ліцею Наталія Гончар.
1: Шановні батьки та родини полеглих захисників, прийміть найщиріші співчуття найгіршої втрати у вашому житті. Нехай вічна пам'ять і спокій буде нашим захисникам. Шановні учні, це не просто портрети. Дивіться на них і будьте гідними їхнього подвигу. Це також учні, які колись бігали цими коридорами, складали плани на майбутнє, закохувались та мріяли про щасливе життя. І своє життя вони віддали за захист нашої країни. Пам'ятайте про це і бережіть їхню і нашу пам'ять про них. В стіну пам'яті полеглим захисникам, учням, випускникам нашого закладу оголошую відкритою. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні!
0: Цього дня поруч опинились два слова, які нині вже неможливо сприймати окремо – незалежність і пам'ять, наголосив голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко.
2: Незалежність – це наше право жити на своїй землі, спілкуватися своєю мовою, розуміти, що ми живемо в Україні, мріяти, працювати, будувати майбутнє. І зараз ми дуже гостро відчуваємо, якою ціною дається нам наша незалежність. Сьогодні на стіні пам'яті ми бачимо світлини наших односельців, тих, хто закінчували цю школу, дітей, батьків, які, коли прийшов час, стали на захист України і віддали саме цінніше своє життя. Наш обов'язок – пам'ятати про них, передавати цю пам'ять наступним поколінням і робити все, щоб наша країна, за яку вони загинули, була вільною, сильною і незалежною. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!
0: Найважче цього дня було говорити тим, хто втратив найдорожче. Серед присутніх був батько героя Богдана Білогора Василь Миколайович. Він говорив із болем, який неможливо приховати, але водночас із великою гордістю за сина та його побратимів. І звернувся до тих, заради кого вони віддали найдорожче – своє життя.
3: Хлопці віддали життя саме за них. Вони знали, за що вони воюють. Вони знають, що вони захищають. І вони не кажуть, а за що? Вони це знали. Вони це знали. Йшли. І не питали нікого, чи треба, чи ні. Вони йшли. Мій син, наприклад, просто обняв дружину, поцілував тіток, взяв речовий мішок, який у нього був готовий, і пішов. І так, я думаю, що все зробили. А тепер ми стоїмо тут всі. І дивимося на це. Настав той момент, що тепер залежить тільки від нас і більше від кого. Звертаюсь до діток, до учнів. Дітки, пам'ятайте, хто ви. Пам'ятайте, чийого ви роду племені. Ви не манкурти і не раби, бо тільки рабам і манкуртам нема що захищати і нема за що триматися. Ви українці. Ви від древніх антів походите. Слава Україні!
0: Поруч із родинами полеглих захисників цього дня були і ветерани російсько-української війни. Для них ця стіна пам'яті героїв, ще й про побратимів, яких уже немає поруч. Про людей, з якими могли зустрічатись на службі, розмовляти після бойових виходів, будувати спільні плани, розповів голова спілки ветеранів Євгеній Стебелина.
4: Коли ми дивимося на фото загиблих, то розуміємо на фото, на прапори в центрі. Розуміємо ціну цієї незалежності. Я впевнений, ці хлопці, що вчились в цій школі, вони б хотіли водити цю школу своїх дітей, хтось вже онуків своїх. Але так сталося, що їхнє життя обірвалося на війні. Ветерани так само хотіли їх бачити в своїх рядах живими, неушкодженими, спілкуватися з ними, там, обсуждати військові якісь будні, але, на жаль, так не виходить на війні. За 35 років народилось ціле покоління українців, які не знали іншої держави, як незалежно. І вже в цих людей народились дітки, це вже друге покоління. Я би не хотів, щоб оце друге покоління приймало участь в цій війні. Її треба завершити якомога швидше, щоб ми перестали втрачати наших побратимів. А їм шана і повага. Слава Україні!
0: Освятив стіну пам'яті настоятель місцевої церкви отець Ярослав. А потім, дивлячись на світлини полеглих героїв, він говорив про те, як швидко може змінитись людське життя. І про тих, хто ще вчора був просто школярем, а сьогодні став прикладом мужності для інших.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми, можливо, навіть стаємо сильнішими з кожним днем, з кожною хвилиною, дивлячись на тих, хто захищає державу нашу, Україну, попри брак людей, попри брак війська, Україна стоїть завдяки силі духу українського козацького народу. Тяжко, я взагалі дивлюся на батька, який говорить ці сильні слова, якої мужності треба взагалі, коли поклав своє життя син, сказати тут ще й слово. Мужність їхня, дорогі мої, для нас є зразком. Як уже було сказано, вони бігали по цьому коридорі, можливо, неодноразово їх учителі зупиняли. Ми всі такі були, ми всі бігли, нам кудись треба було бігти. Ніхто не хотів бути героєм, але зробили те, що мусили. Як було сказано, взяли свій рюкзак, взяли свої речі, поцілували родину і пішли захищати неньку Україну від нашестя ворога. Нехай Господь упокоїть, прийме у Царстві Божому тих, хто своє життя поклав, захищаючи державу нашу Україну.
0: На кожній світлині розміщений QR-код. За ним можна перейти та дізнатись більше про життя і бойовий шлях полеглих героїв. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки благодійному аукціону під час заходу «Гордість ліцею 2025-2026», де зібрали понад 56 тисяч гривень. З 1 вересня тут знову лунатиме шкільний дзвоник, на перервах дитячий сміх, а поруч залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав життя за вільну Україну. Юлія Пахлеванян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богослава ФМ.
6: А тим часом у Богуславі у 35-й день незалежності України громадяни відповідали на питання журналістів. Кореспонденти Богуслав.ФМ запитали пересічних людей, наскільки добре вони знають Україну.
7: Скільки областей в Україні?
8: 24, мабуть, з Кримом.
7: Які моря омивають Україну?
8: Азовське, Чорне.
7: Яка найвища гора України?
8: Вугарова.
7: Яка річка протікає через Богуслав?
8: Рос.
7: Скільки областей в Україні?
9: Скажу, 18.
7: Які моря омивають Україну?
9: Чорне, Азовське.
7: Яка найвища гора України?
9: Еверест.
7: Яка річка протікає через Богуслав?
9: Ес.
7: Скільки областей в Україні?
10: Скільки областей? Але зараз я не знаю вже скільки, чесно.
7: Які моря омивають Україну?
10: Азовське, Чорне.
7: Яка найвища гора України?
10: Еверест, вроді.
7: Яка річка протікає через Богуслав?
10: Рось.
7: І областей в Україні?
11: У тебе я цього вже забула.
12: Іди ж ти. 16. 24, точно.
7: Які моря омивають Україну?
12: Чорне, Азовське.
7: Яка найвища гора України?
12: Айпет. Ні, не Айпет.
7: Говерла.
12: Говерла, да?
7: Яка річка протікає через Богуслав?
12: Рось.
7: Скільки областей в Україні?
13: 24.
7: Які моря омивають Україну?
13: Чорне, Азовське.
7: Яка найвища гора України?
13: Говерла.
7: Яка річка протікає через Богуслав?
13: Русь.
6: Окрім цього, у День незалежності нашої держави у Богуславі встановили новий національний рекорд. Створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних сіток за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. Як проходив благодійний захід, хто долучився до нього, скільки квадратних метрів зрештою сплели волонтери-рукодільники та яка подальша доля сіток – про все це далі у сюжеті. Понеділок, 24 серпня, коли Україна відзначала свою 35-ту річницю незалежності, укриття Богуславського академічного ліцею номер 1 вирувало життям. Майже 150 небайдужих мешканців громади зібралися там, аби встановити та зафіксувати новий національний рекорд. І тут, перш за все, йшлося про найважливіше у нинішній час – підтримку Збройних сил України. Адже завдання учасників полягало у створенні маскувальних сіток для наших оборонців, пояснює начальниця відділу культури, молоді і спорту Богуславської міськради Тетяна Куценко.
14: Ми, Богуславщина, хочемо сьогодні встановити рекорд, національний рекорд по створенню, виплетенню вручну найбільшої площі маскувальних сіток за одну годину. Були подібні рекорди, були найбільша площа сітки, найбільша, потім у них було там ще якісь найдовша маскувальна сітка. А ми з вами йдемо найбільша площа маскувальних сіток за одну годину. Вічко наших сіток 10 на 10. Для того, щоб це вимога експертної ради, щоб не було великих пустот, ми вічкою, а стрічечка ширина наша 4,5 сантиметри. Тому ми проходимо двічі. Знову ж таки, так як більшість із вас мають певні свої методики, для військових, ми з ними сьогодні це вже обговорювали, не є важливим, яка методика, чи це ви зробите перехресно, чи ви зробите перехресний ряд, чи ви зробите підряд два, чи ви просто обмот зробите. Це те, наскільки ваша рука, сноровка ваша до плетіння. Тут не є важливим як. Головне, щоб були сплетені.
6: Загалом до участі у благодійному заході долучилися 17 колективів із усієї громади. Серед них представники бібліотеки, будинку культури, школи мистецтв, першого та третього ліцеїв, а також рукодільники із сіткових клубів, чаклунки, павучки і ще 8 сіл Богуславщини. Дибанців, киданівки, мисайлівки, москаленків, розкопанців, саворки, тептіївки і хохітви. В підсумку створювали маскувальні сітки для рекорду 102 пари волонтерських рук. А для того, аби досягнення офіційно зафіксувати, отримати дійсно якісні засоби захисту для військових та в підсумку доставити їх до своїх адресатів, доєднатися до дійства запросили відповідних фахівців, продовжує пані Куценко.
14: Хочу представити, що сьогодні наш представником від Національного реєстру рекордів України є лісовий Олег Олександрович. Саме він буде казати старт і стоп. Також за запрошенням Національного реєстру рекордів України є два військові консультанти. Це Турко Віктор Григорович, майор, і Харченко Володимир Петрович, головний сержант 14-го окремого батальйону розмінування. Всі наші сітки, якщо ваша команда не має чіткого адресата передати своїм землякам цю сітку, коли ми будемо обмірювати, ви нам скажете, ми в протокол це внесемо. Всі інші сітки також доєднаються до нас. Наш місцевий відомий волонтер Анатолій Чердодід, який найкраще має логістику із військовими частинами, ті, які на передовій. І всі, які, скажемо, у нас безадресні сітки, передадуться у вашій присутності Анатолію Череднодіду, щоб він їх доставив до військових частин.
6: За словами представника Національного реєстру рекордів України Олега Лісового, таке досягнення мешканців Богуславщини неабияк важливе не лише для громади, але і для країни в цілому.
15: І в цей день в старовинному місті Богуславі чергове встановлюється національний рекорд. Чим він хороший і чим він повинен, як кажуть, на всю Україну зараз бути славетний? По-перше, самі назви його, що це рекорд, який, по-перше, наслідки цього рекорду будуть для наших Збройних сил України, тому що ми допомагаємо як і громада, як і все суспільство допомагає. Ми всі разом прагнемо до перемоги. Крім того, безпосередньо 102 учасника сьогодні прийняли участь на 17 локаціях. Відбувається плетіння вручну захисних сіток для Збройних сил України. Тому в загальному це якраз ця комбінація слів і говорить про його особливість саме в такий спосіб. Причому ми встановимо по площі його. По площі, тому що це досить таки клопітка праця. Я знаю, що богуславчани на сьогоднішній день вже мають великий досвід в цьому, що багато волонтерів в подальшому передають ці сітки через волонтерів, напряму хто передає до Збройних сил України. Тому наша держава повинна по-своєму теж пишатися, що ми вирощуємо і таких хорошу допомогу для Збройних сил безпосередньо в тилу.
6: А тим часом в укритті Богуславського ліцею волонтери вирішили не просто працювати, а створити справжню патріотичну атмосферу. І тут, звісно ж, не обійшлося без української пісні.
16: Наша слава Україна, завжужилася.
6: Минули увагою благодійний захід і представники Богуславської міськради. Учасників вітали заступник міського голови Руслан Сумін та, власне, і сам очільник громади Віталій Хоменко. Саме така злагоджена робота тилу на підтримку нашого фронту може зберегти не лише техніку чи спорядження оборонців, але подеколи і їхнє життя, зазначив пан Хоменко.
17: Ми вже п'ятий рік воюємо із нашим ворогом. І наші військові роблять все можливе, щоб наші діти спокійно пішли в перший клас, щоб наші українці спокійно ходили на роботу, щоб наші люди спокійно спали. І вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб це все було. І сьогодні ми громадою зробили, я думаю, добру справу для того, щоб допомогти нашим військовим зберегти їхній реманент, зберегти їхню військову техніку і, в першу чергу, зберегтись самим. Тому я не буду говорити, тому що я ще до кінця не знаю, який ми зробили сьогодні рекорд, але знаю точно, що ми його зробили. І я дякую вам всім за те, що ви долучили, що ви зробили добру справу.
6: В підсумку загальна площа 17 сплетених за годину маскувальних сіток склала майже 308 квадратних метрів, підсумував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. І це безумовний рекорд.
18: Шановна Богуславська громада, сьогодні маємо новий рекорд. Найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину. Рекорд наш сьогоднішній по всіх локаціях складає 307,71 метра квадратних. Ще вас і вітаємо.
6: Тепер же відповідний диплом із фіксацією національного рекорду України зберігатиметься у Музеї історії Богуславщини. А усі 17 сплетених волонтерами маскувальних сіток уже незабаром відправляться до наших захисників, які їх потребують. Слава Україні та українським героям! Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». А ми продовжуємо наші підсумки тижня на Богуслав ФМ. Далі говоримо про не менш важливе. Пам'ятні банери на честь полеглих захисників-земляків планують встановити в Ісайках та Розкопанцях. Комунальні установи Богуславської громади готують до роботи в осінньо-зимовий період, а школи – до зустрічі учнів. Безкоштовне харчування для школярів має розпочатися вчасно, а дітей із сіл до міських закладів освіти підвозитимуть 9 шкільних автобусів. Про усе це йшлося під час крайнього засідання виконавчого комітету Богуславської міської ради. Деталі слухаємо далі.
0: Безкоштовне харчування для школярів у новому навчальному році має розпочатись вже з 1 вересня. Тендер на організацію харчування провели, переможця визначили та договір уже підписали. Також у новому навчальному році продовжать підвезення дітей із сільської місцевості до міських закладів освіти, повідомив начальник відділу освіти Валерій Чайка.
19: З метою забезпечення дітей сільської місцевості буде функціонувати і по маршрутах затверджених буде їздити 9 автобусів. Один з них новий, який ми отримали в липні, він буде возити дітей до Ісаківської гімназії. Також було отримано кошти субвенції на організацію харчування дітей 1-11 класів. Були проведені тендер. Є переможець, вже підписаний договір, так що з 1 вересня заходимо в харчування вчасно і все добре.
0: Згідно з даними Державної електронної системи «Прозоро», переможцем тендеру на організацію харчування стало столичне товариство «Рамадас Україна». Вартість договору – 9 мільйонів гривень, понад 6 з яких – кошти державної субвенції. Тож, за словами Валерія Чайки, усі заклади освіти готові до роботи. За попередніми даними, у 2026-2027 навчальному році у школах громади здобуватимуть освіту 2122 учні, з них 176 першокласників.
19: З метою реалізації навчально-виховної та пізнавальної діяльності учнів, дозвілля учням після уроків, буде працювати 4 групи в першому ліцеї, одна група у другому ліцеї, також в третьому одна група, і в Дебенецькій гімназії теж буде одна група. Так, відповідно до наказу відділу освіти від 29 липня 2026 року про вивчення стану підготовки закладів освіти Буславської міської ради до нового навчального року у період з 19 по 20 серпня було здійснено перевірку стану готовності закладу середньої дошкільної та позашкільної освіти Буславської міської громади. Станом 21 число складні відповідні акти, теж не проведено, всі заклади освіти готові.
0: Загалом у новому навчальному році в Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загальної середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. Додому у міських дитсадках в липні завершили встановлення систем очищення питної води. Фільтри придбало товариство «Богуслава Енерджі», а міська рада профінансувала їх встановлення. Окремо під час виконкому говорили про підготовку комунальних підприємств до можливих перебоїв з електропостачанням, зокрема про готовність до осінньо-зимового періоду, розповів директор Богуславського житлово-комунального підприємства Олег Олексієнко.
20: На 100% готове альтернативними засобами, я показав вже минулий рік, тобто є все резервні варіанти, тобто ми забезпечили альтернативою, ще не вирішили питання з пальним, правда, але самими обладнаннями ми забезпечили на 100%.
0: В той же час у Богуславській міській лікарні також передбачені резервні джерела живлення, зокрема генератори та сонячні панелі, які мають забезпечити роботу медзакладу у разі перебоїв з електропостачанням. Ще одне рішення виконкому стосувалось встановлення пам'ятних банерів для вшанування жителів сіл Розкопанець, Ісаїв та Яцюків, захисників України, які віддали життя за незалежність нашої держави, повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Галина Теребун.
21: Взято до уваги звернення Ісаківського старостинського округу старости з проханням надати дозвіл на встановлення банерів для вшанування пам'яті загиблих жителів сіл Ісайки та Юсюки у селі Ісайки, вулиця Центральна, 87, напроти магазину «Центральний». Аналогічна заява від старостинського округу Розкопанецького, також для встановлення банерів по вулиці Юрія Гарнаги в селі.
0: Наступні кілька питань стосувались благоустрою. Так, приміром, члени виконкому погодили колективну заяву від жителів однієї з богуславських вулиць. Докладніше про ініціативу присутнім розповідала Галина Теребун.
21: До виконавчого комітету надійшла колективна заява жителів вулиці Гоголя в місті Богуславі з проханням надати їм дозвіл, в особі Микитренко Світлани Васильовни, надати їм дозвіл на озеленення території комунальної власності. Вони хочуть засадити кущами від поля, дорогу від поля, щоб мати захист від пилу, вітру, сміття і всього за свої кошти, не залучаючи.
0: Окремий блок питань порядку денного стосувався соціальної сфери. Виконавчий комітет розглянув питання взяття жителів громади на квартирний облік, а також низку рішень за поданням опікунської ради та комісії з питань захисту прав дитини. Юлія Пахлеванян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
6: Водночас зустрічалися цього тижня і депутати Богуславської міськради. На крайній сесії обранці виділили 1,5 мільйона гривень на придбання сумішей для посипки доріг в осінньо-зимовий період. Майже 900 тисяч на потреби житлово-комунального господарства, ще понад 400 тисяч гривень для Богуславської міської лікарні та по 100 тисяч для двох військових частин. Окрім цього, депутати надали матеріальну допомогу жителям громади на лікування та фінансову підтримку захисникам-землякам і членам їхніх сімей. Докладніше про підсумки крайньої сесії – далі у сюжеті.
0: Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад 30 заяв на суми від 1500 до 4500 гривень. Окремо фінансову підтримку отримує також 37 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Доволі оперативно розглянули депутати і земельні питання. На деяких, щоправда, зупинились детальніше. Зокрема, там, де заявникам відмовили члени профільної комісії. Так, приміром, обранці поцікавились, чому відхилили клопотання Віталія Шубанка щодо оренди землі для городництва у Богуславі на вулиці Івана Мазепи. Причину пояснила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
1: Підстава в зв'язку з тим, що там сіножаті, це луг, на якому багаторічні трави, а будинок хоче взяти для городництва, тобто розорювати і садити сільськогосподарські культури, що заборонено.
2: Так, голосуємо, комісія не рекомендує.
0: Не підтримали депутати і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого 8, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман попросив знизити ставку з 12 до 9%. Наразі, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить близько 19 615 гривень на рік. Водночас питання щодо 8 соток на вулиці Мальовничій, з яким звернулась Любов Андрієнко, під час сесії погодили. На момент розгляду земельною комісією заявниця ще не завершила оформлення суміжної присадибної ділянки. Нині необхідні документи вже подані, наголосила Оксана Сахно.
1: Комісія не рекомендувала. На момент засідання комісії не була оформлена земельна ділянка, яка поруч присадибна, на якій розташований житловий будинок. На сьогоднішній час вже подана технічка на затвердження, земельна ділянка для будівництва обслуговування вже в базі національної кадастрової системи, якщо вирішувати.
0: Після земельних питань депутати перейшли до змін у бюджеті громади. Загалом його дохідну та видаткову частини збільшили ніж на 49 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів – державні та обласні субвенції. Зокрема, понад 35 мільйонів на заробітну плату педагогам. Понад 5 мільйонів гривень отримали завдяки перевиконанню бюджету. З них понад 400 тисяч гривень спрямували на програму фінансової підтримки Богуславської міської лікарні, розповідала під час засідання бюджетної комісії начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
22: Також комунальне некомерційне підприємство «Богуславська лікарня» просить виділити 311 тисяч 500 гривень. З них на заробітну, точніше, це на заробітну плату з нарахуванням серпень-грудень місяць для відділення амбулаторної реабілітації. Ми на даний час можемо виділити тільки 186 тисяч 900, це на 3 місяці. Також надійшов лист на 936 тисяч 800, це також від лікарні, виділити кошти тут і на медичні вироби, і на продукти харчування. З цієї суми ми можемо виділити 162 тисячі 500 – це на медичні вироби, і 72 тисячі – на продукти харчування.
0: Ще 280 тисяч гривень передбачили на компенсаційні виплати автомобільним транспортом пільговикам. Майже 900 тисяч гривень спрямували на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства. На що саме, докладніше йшлось під час засідання профільної комісії.
22: Комунальне підприємство, Богуславське житлово-комунальне підприємство просить виділити 520 тисяч 800 гривень для придбання нижньої частини термоблоку для заміни нижньої частини котла в котельні по вулиці Фінське містечко. Також надійшов лист виділити кошти на відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тут розрахунок за червень-липень на суму 749 290 гривень 49 копійок. На даний час ми можемо виділити, проаналізувавши наші можливості, 113 тисяч 200 на червень місяць. Також є лист на 262 тисячі 100 для фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства. Це на суму 262 тисячі 100 на оплату послуг, розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
0: 50 тисяч гривень отримав Богуслав Благоустрій на щорічну програму стерилізації безпритульних тварин та 1,5 мільйона на придбання протиожеладної суміші для посипання доріг в осінньо-зимовий період. По 200 тисяч передбачили на мобілізаційну підготовку та підтримку добровольчого формування Богуславської міської громади номер 1. Водночас обговорили звернення від військових частин. Їх цього разу 10, однак фінансову підтримку зможуть отримати лише 2 – 100 тисяч кожна. Майже 3 мільйони гривень передбачили на оплату послуг із тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. У тому обранці погодили відкриття 7 груп продовженого дня. Докладніше про ініціативу в новому навчальному році розповіла головний спеціаліст відділу освіти Богуславської міської ради Ольга Духан.
3: З метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, організація дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням підготовці до уроків і виконання домашніх завдань, просимо дозволити відкрити групи подовженого дня на базі першого ліцею 4 групи, на базі другого ліцею 1 групу, на базі третього ліцею 1 групу і Дебенецької гімназії 1 група.
0: Загалом у новому навчальному році у Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загально-середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. А детальніше з усіма рішеннями, ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті Богуславської міської ради у розділі «Офіційні документи». Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
6: Наші підсумки тижня продовжуються. На черзі головні новини Миронівщини. Унаслідок ДТП у селі Потік загинув водій. За попередніми даними, 46-річний керманич ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Opel Insignia, яким керував 18-річний юнак. Водій ВАЗу загинув на місці, а його 43-річного пасажира із травмами доправили до лікарні. Усі обставини аварії наразі розслідує поліція. Із позитивних новин громади – там триває проєкт «Миронівка. Місто, яке говорить». Цього тижня організатори представили ще 2 локації маршруту. Однією з таких стала перша Михайлівська церква. У середині 18 століття в найдавнішій частині міста поблизу річки Мокра Бутеня звели дерев'яний храм. Майже 2 століття він був духовним осередком громади. Утім, у 1936 році церкву закрили, куполи демонтували, а будівлю згодом переобладнали під клуб і бібліотеку. Сьогодні храм не зберігся, проте пам'ять про нього відновлюють через архівні матеріали, світлини та історії мешканців. А 11-ю локацією проєкту став Острів Кохання – улюблене місце відпочинку миронівчан. У 1980-х роках тут планували створити масштабну зону відпочинку з парком, атракціонами, пляжами, танцювальним майданчиком, прокатом човнів і навіть теплоходом на підводних крилах Матвій Бортовський. У 1988 році розпочали будівництво, втім, уже на початку 1990-х проєкт зупинили. Нещодавно ж, а саме у 2024 році, територію оновили та облаштували там сучасну набережну. Автори проєкту закликають миронівчан ділитися спогадами та фотографіями, пов'язаними із Михайлівською церквою та Островом Кохання, аби таким чином зберегти історію Миронівки. Тим часом на Медвинщині також триває робота над історично-екскурсійним проєктом «Медвин повстання. Інтерактивний історичний квест». Він передбачатиме маршрут із 12 локацій, пов'язаних з історією антибільшовицького повстання. Першою зупинкою стане міністерська школа, збудована у 1910 році. Саме тут формувалося інтелігентське середовище Медвина. Діяли просвіта, драматичний гурток, читальня та гурток бандуристів, яким керував один із ідеологів повстання Антін Митяй. Учасники квесту зможуть більше дізнатися про історію школи та людей, які відіграли важливу роль у культурному і національному житті Медвина. Ідемо далі. Наша постійна рубрика про здобутки та досягнення. Продовжимо говорити про Медвинщину. Випускниця 11 класу тамтешнього ліцею Анна Верзун отримала диплом 3 ступеня за участь у фінальному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Досягти такого результату Анні допомогли її вчителі української мови та літератури Наталія Гончар і Валентина Салата. Тепер про Миронівщину. Тамтешні футболісти здобули срібні нагороди відкритого кубка «Золотий колосок» на Черкащині. У турнірі серед команд 2015-16 років народження змагалися 4 колективи. Юні спортсмени Миронівської ДЮСШ посіли 2 місце. Кращим гравцем команди визнали Андрія Майданця. Він отримав статуетку та медаль. Народний ансамбль танцю «Джерельце» з Миронівки взяв участь у міжнародному фестивалі в Хорватії. Юні танцівники виступили на фестивальній сцені в Новіграді, де представили українське танцювальне мистецтво. Окрім виступів, учасники колективу побували у Ровіні та Словенському Бледі. У Миронівській базовій бібліотеці свою нову книгу презентував письменник та земляк Георгій Тарченко. Видання «Острів самоти» або «Тарас Гігабайтович Шевченко», яке вийшло друком цього року, поєднує поезію, юнацькі спогади та містичні психологічну повість. Пісок запалює серця. Під таким гаслом на Миронівщині пройшов 3-й відкритий чемпіонат із пляжного волейболу у категорії «Мікс». Перемогу здобула команда «Пірати» Дмитро Нікітенко та Софія Волна з Обухівського району. 2-е місце посіли миронівці Максим Гетьман та Марія Терентьєва, команда «Оптімус». А бронзу вибороли Олександр Волна та Дарина Романенко з команди «Ромашкіни». Окремо організатори відзначили найкращих гравців у різноманітних номінаціях. Зокрема, звання «Король піску» отримав Дмитро Нікітенко, а найціннішою гравчиною стала Софія Волна. Далі переходимо до спортивних, освітніх та культурних новин Богуславщини. Вихованка Богуславської рок-студії «Спалах» Люба Шевченко стала переможницею караоке на Майдані на телеканалі ТЕТ. Дівчина – учасниця гуртів «Seven Days» та «Flash Band», а також ведуча студійних концертів і програм. Попередньо Люба уже неодноразово ставала переможницею та призеркою творчих конкурсів. Місцевий мешканець Андрій Ленченко став дворазовим чемпіоном України. 22 серпня він виборов золото на чемпіонаті України з богатирських ігор, представляючи рідний Богуслав. Боротьба була запеклою, однак спортсмен не поступився суперникам і здобув чергову перемогу. 3 золоті та 1 бронзова медаль – такий результат богуславських титанів на всеукраїнських адаптивних змаганнях серед ветеранів війни «Beast Run Games». 23 серпня команда представила Богуславщину у Сокільниках. В підсумку Руслан Сумін виборов 3 золоті медалі у веслуванні на тренажері, лижному тренажері та на аербайку, а Максим Демченко у тому ж таки веслуванні на тренажері здобув бронзу. Для богуславських титанів ці змагання не лише про спортивні результати, але й про силу духу, підтримку побратимів та незламність, зазначив у своєму дописі ветеран Руслан Сумін. Водночас у Богуславі відбувся відкритий чемпіонат Київської області зі стрільби з лука серед осіб з інвалідністю. Близько 40 спортсменів із Київщини та Черкащини, професіонали та аматори змагалися за першість. Серед учасників чемпіонату – ветерани російсько-української війни, які на власному прикладі вкотре довели, що навіть після важких випробувань можна повертатися до активного життя, займатися спортом і ставити перед собою нові цілі. Як проходили змагання та хто здобув перемогу, слухаємо далі. Відкрив
0: Третій чемпіонат Київської області зі стрільби з лука серед осіб з інвалідністю, який відбувся минулої п'ятниці на стадіоні «Колос», розпочався хвилиною мовчання за загиблими героями війни. А сам захід був присвячений 35-й річниці незалежності України та мужнім захисникам ЗСУ, які сьогодні тримають над нами небо. Змагання організували Богуславський лучний клуб «Арта Буслав», Всеукраїнська федерація стрільби з лука та її регіональні підрозділи, а також Київський регіональний центр «Інваспорт». А сам захід відбувся за підтримки Київської обласної військової адміністрації, Богуславської міської ради та головного спонсора заходу – аграрного товариства ТАС Агро, представники яких вітали учасників чемпіонату. Зокрема, подальшу допомогу лучникам обіцяли начальник обласного управління молоді та спорту Андрій Михальчук та представник ТАС Агро Ольга Лінська.
4: Ми знаємо, що у вас відкрите відділення зі стрільби з луку. Ми, як обласна адміністрація, також будемо максимально підтримувати. Ми вам вже луки передали. Також зараз плануємо ще щось передбачити бюджетом, щоб до кінця року, або, можливо, вже з нового бюджету ще щось вам закупити, щоб ви могли дійсно тренуватися, займатися цим видом спорту.
5: Ми завжди радіємо, коли є люди, яким це болить, хто не байдуже, хто підтримує, допомагає, і ми з радістю долучаємося. Дякуємо вам уклінно за вашу титанічну роботу, за ваш дух, за вашу силу. І надалі будемо підтримувати, допомагати в організації і в майбутній реабілітації спортсменів, інвалідів і всіх хлопців, які цього потребують.
0: Своїх побратимів, які з'їхались на змагання, вітав і ветеран російсько-української війни, радник заступника міністра у справах ветеранів України Олексій Міщенко.
8: Слава Україні, побратима! І вам, молодіж, теж. Хочу побажати вам вдалого дня, перемог. Хай кожна стріла летить в ціль. І саме головне – отримати задоволення від сьогоднішнього дня і від сьогоднішніх змагань.
0: Раду зустрічав учасників чемпіонату і ветеран війни, заступник Богуславського міського голови Руслан Сумін, який сам долучився до команди лучників.
23: Хочу побажати вам гарного дня провести, так гарно день, щоб ваші повністю всі стріли попадали в десятки. То я бажаю кожному, щоб ви продовжували займатися стрільбою з лука. Хочу подякувати кожному представнику, який долучився до створення цих змагань, тому що вони дуже важливі для нас, для ветеранів. Я думаю, ви самі це знаєте, як важливий адаптивний спорт, особливо от зараз розвиваємо стрільбу з луку.
0: Цього дня саме ветерани на власному прикладі вкотре довели, що навіть після важких поранень можна повертатись до активного життя, займатися спортом і ставити перед собою нові цілі. Про це розповів голова громадської організації спортивно-стрілецького клубу «Арта Буслав» Сергій Хмельов.
24: Головна мета – це розвиток адаптивного спорту, розвиток і реабілітація військових, ветеранів з пораненнями і осіб з інвалідністю для того, щоб вони розвивалися, отримували досвід стрільби з луку, участвували на змаганнях як місцевого нашого рівня, так і обласного, всеукраїнського і міжнародного.
0: На важливості занять спортом наголошували і самі ветерани. Для Івана Кавуна з Черкас стрільба з лука – ще й спосіб вшанувати пам'ять про загиблого побратима.
25: Ми гуляли в футбол і ходили просто стріляти з лука. Да, а він загинув, і в мене якби в пам'яті так, що та й по моїм можливостям лук якби зайшов, і він став такою актуальною штукою моєї реабілітації в подальшому розвитку, в подальшому бажання. Творити, переступати себе, перемагати себе, перемагати долю, перемагати все, іти тільки вперед.
0: Водночас стрільба з лука – це один із видів спорту, де можна випробувати свої можливості попри отримані поранення, каже ще один ветеран з Черкас, пан Ігор.
26: Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що є обмеження певні фізичні після служби і... Лук, він дає таку можливість, що навіть якісь обмеження, якщо є, то все одно можна себе спробувати, і хлопці тут отримують і задоволення, і отримують результати, і навіть ви чули, що спортивні розряди. У нас наш тренер, у нього нема ноги і руки, але він домігся вже звання майстер спорту України.
0: Для деяких ветеранів ці змагання стали дебютними у стрільбі з лука. Серед них Олег Романенко з Богуслава та Євген Пенько. З Миронівки.
27: Я в Богуславських титанах виступаю в силових стронгменів.
28: Змаганнях, да, перше. В принципі, такий своєобразний спорт, інтересно.
29: У вас є можливість займатися цим видом спорту?
28: Не знаю. Також поки що, якби чесно, не задумався над цим. Зараз поки другі плани, там, питаюся стати на ноги, чекаю, протезування.
0: Вперше участь у змаганнях зі стрільби з лука у категорії жінки-аматори взяла і вихованка лучного клубу «Артабуслав» Наталія Шарлай. Дівчина зізналась, що цей вид спорту в неї асоціюється із досягненням цілей, які вона завжди ставить перед собою.
7: По мені це типу як мотивація по життю. Я завжди люблю для себе ставити якісь цілі, і я, коли я ставлю собі ціль, я завжди до неї йду, рано чи пізно я цього досягаю. І для мене дивитися на мішень – це як ціль, ось в яку я попадаю, і мене це дуже надихає.
0: У рамках чемпіонату, окрім осіб з інвалідністю та жінок-аматорів, за першість боролись і хлопці-вихованці лучного клубу «Артабуслав». А в перерві між етапами турніру його організатори провели майстер-класи зі стрільби з луку для всіх охочих. Працівники відділу культури, молоді та спорту міської ради тим часом частували смачним козацьким кулішем і трав'яним чаєм. За результатами змагань перемогу отримали ті, хто набрав найбільшу кількість балів. Зокрема, перше місце в категорії «Чоловіки» – 30 метрів, професіонали отримав Андрій Дубовік. В категорії «Чоловіки» 15 метрів аматори-ветерани Руслан Сумін. В категорії «Чоловіки» 15 метрів аматори Василь Вангельовський. В категорії «Жінки» 15 метрів аматори Наталія Шарлай. В категорії «Діти» 15 метрів аматори Єгор Литвин. В категорії «Діти» 20 метрів професіонали Іван Шевченко. А провела нагородження разом із начальницею відділу культури, молоді та спорту Тяною Куценко та очільником інваспорту Юрієм Кравченком відомо українська лучниця, заслужений майстер спорту, державна тренерка збірної України, дворазова призерка Олімпійських ігор Олена Садовнича. Спортсменка зізналась, що щиро радіє популяризації такого цікавого виду спорту, як стрільба з лука.
9: Дуже приємно, що у нас з'являються нові осередки, і дуже приємно, що от в Богославі з'явилась секція стрільби з лука. Я дякую керівництву міста за допомогу і за підтримку. І також, звісно, хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям за можливість тренуватись, виступати і проводити такий захід. І мені дуже приємно, що стрільба із лука стає таким класним засобом реабілітації і адаптації наших військових.
0: Відкритий чемпіонат Київщини зі стрільби з лука серед людей з інвалідністю вкотре довів. Спорт – це не лише про перемоги та медалі. Це ще й про можливість відновлюватись, повертатись до активного життя і знаходити нові сили для руху вперед. Участь ветеранів російсько-української війни вкотре показала силу і незламність українських захисників. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
6: А ми продовжуємо говорити про спорт на Богуславщині. Відкритий чемпіонат з футболу триває у громаді. Минулими вихідними тут відбулися матчі 8-го туру. За підсумками боротьби, «Космос» впевнено переміг «Таращу» з рахунком 6-1, «Талісман» здолав «Мисайлівку» з рахунком 2-1, а «Колос» обіграв «Ніку» з результатом 5-1. Також у громаді відбувся турнір з настільного тенісу. З нагоди 35-ї річниці Незалежності України у Богуславському будинку культури за перемогу змагалися військовослужбовці. Зрештою, перше місце здобув Максим Сорока з Березані, срібло отримав Олександр Захарченко з Іржищева, а третім став богуславець Ярослав Солоний. Ну і наостанок про богуславський хокей. Перша в історії Богуслава новостворена місцева хокейна команда виступатиме у чемпіонаті України. Нещодавно дорослі шершні уже розпочали навчально-тренувальні збори на льодовій арені «Льодограй». Саме вона відтепер і є їхнім домашнім майданчиком. Утім, ця подія значно масштабніша, аніж просто початок нового спортивного сезону. Це про розвиток сучасної спортивної інфраструктури громади, нові можливості для молодих спортсменів та ще один важливий крок у становленні Богуслава як осередку зимових видів спорту. Чому поява дорослої хокейної команди є настільки знаковою для громади, як стартувала підготовка шершнів до дебютного сезону, та чому саме льодограй став місцем, де творитиметься нова спортивна історія, прямо зараз у нашому сюжеті.

0: Для більшості українців професійний хокей асоціюється насамперед із великими містами. Та відтепер власну сторінку у історії цього виду спорту відкриває і Богуслав. Саме тут, на льодовій арені «Льодограй», розпочала підготовку до свого першого сезону доросла команда «Шершні». Уже цієї осені вони представлятимуть Київщину у чемпіонаті України з хокею. Нині клуб уже сформував тренерський штаб, затвердив основний склад команди та продовжує перегляд нових гравців. Утім, найголовніше, розповідає головний тренер Вадим Шахрайчук, було створити колектив, який матиме власний характер, історію і команду вболівальників.
1: Да. По-перше, хотів би привітати всіх богуславців тим, що наша доросла команда буде приймати участь у змаганнях чемпіонату України з хокею. Тому це дуже, як на мій погляд, дуже важлива подія. Тому ми вас всіх дуже чекаємо та запрошуємо на наші матчі в вересні місяці. Наша ціль головна – це збудувати дійсно таку самобутню у спортивному злу команду, яка буде виходити на кожен матч, битися з першої до останньої секунди. Ми хотіли би бачити, щоб наш льодовий стадіон був заповнений на кожному матчі, щоб люди все ж таки цікавились командою, приходили. Ну, на сьогоднішній час ми маємо 25 гравців, це є хлопці, хто зараз на перегляді, да, і даємо їм шанс себе показати, зарекомендувати.
0: Утім, поява дорослої хокейної команди – це не лише спортивна новина. Для Богуславщини це ще й підтвердження того, що багаторічна робота зі створення сучасного спортивного комплексу нарешті дала свій результат. Наприкінці минулого року інвестори передали «Льодограй» у власність громади. Безумовно, зауважує міський голова Віталій Хоменко, відмовлятися від такої пропозиції ніхто

0: уже тривалий час успішно функціонує – це величезна гордість.
1: Громада отримала не просто спортивну споруду. Ми отримали працюючий універсальний учбовий тренувальний центр. З її історією, з її вихованцями, тренерами і спортивним майбутнім. Це приклад відповідального підходу бізнесу до соціальних проєктів. Нам надзвичайно пощастило, що колись у свій час звернули увагу МСЛ. І ми на сьогоднішній день маємо спортивний об'єкт, якому позаздрять навіть міста-мільйонники.
0: Сьогодні на льоду арени займаються сотні дітей, проводяться всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори, до Богуслава приїздять спортсмени із різних куточків України та навіть за кордоном. Тепер же до цього переліку додалася іще одна важлива складова – професійний хокей. Саме тому старт тренувальних зборів шершнів став не просто початком нового сезону, а ще одним підтвердженням того, що спортивна інфраструктура громади продовжує розвиватися. Цілком закономірно домівкою новоствореної команди став саме льодограй. Тут хокеїсти готуватимуться до дебютного сезону, проводитимуть домашні матчі та без перебільшення писатимуть нову сторінку історії богуславського хокею. Та для того, аби цей день став реальністю, знадобилися роки стабільної роботи чималої кількості людей, каже директор арени Андрій Джемесюк.
2: Офіційно стартує підготовка хокейного клубу «Шершні» до сезону, який команда проведе у чемпіонаті України з хокею. Безумовно, для льодограю це визначна подія, яка відкриває новий етап у історії закладу. Протягом періоду підготовки власники ДСШ «Льодограй», керівництво Богуславської громади, учасники та спонсори, колектив дитячо-юнацької школи приклали максимум зусиль, щоб наші хокеїсти мали комфортні умови для підготовки, щоб арена стала для них рідною домівкою. Бажаю клубу «Шершні» перемогу у чемпіонаті, а глядачам і вболівальникам насолоди від перегляду матчів та перемог наших хокеїстів.
0: Втім, головна цінність створення дорослої команди – навіть не майбутні турнірні результати. Насамперед, це можливість вибудувати у Богуславі повноцінну систему розвитку хокею. Від перших кроків дитини на льоду до виступів на найвищому рівні українських змагань. Саме таке бачення розвитку клубу мають його засновники та спонсори. Один із таких – місцевий підприємець Петро Гавриленко – переконаний, команда повинна створюватися не заради швидкого результату, а як довгостроковий проєкт, який стане орієнтиром для юних хокеїстів і стимулом залишатися у рідному місті, продовжуючи спортивний шлях уже в дорослому хокеї.
3: Як в будь-якому виді спорту, це завжди хочеться перемог, тому що люди тягнуться до сильнішого. Але якщо ставити з самого початку задачу завтра виграти якийсь там чемпіонат, по максимальному добитися результату, то цінність і стабільність такого результату завжди буде визиватися. І тому все має бути еволюційно. І тому задача зробити колектив, запросити майстрів, які мають бути орієнтиром для тих дітей, які ходять в молодші групи, в середні. Все це буде сприяти більш стабільному росту команди і більш стабільному виступу, тому що ми прагнемо робити команду не на один рік.
0: Відтак, з упевненістю можна говорити, що сьогодні у Богуславі формується повний шлях розвитку юного спортсмена. Діти, які лише роблять свої перші кроки на ковзанах, уже бачать реальну перспективу. Залишаючись у рідному місті, вони можуть вирости до рівня професійної команди, що виступатиме у чемпіонаті України. І саме це, переконані у клубі, є однією із найважливіших інвестицій у майбутнє, коли дитячий спорт отримує логічне продовження, а юні хокеїсти мають на кого рівнятися і до чого прагнути. І таких історій у льодограї уже чимало. Приміром, ще кілька років тому Андрій Лісовий виходив на лід рідної арени як вихованець місцевої хокейної школи. Сьогодні ж він уже нападник дорослої команди «Шершні». І така можливість продовжити спортивну кар'єру під рідною емблемою, поруч із тренерами та людьми, які підтримували його із дитинства, є особливою честю і великою відповідальністю, ділиться 19-річний спортсмен.
4: Частиною дорослих шершнів став майже одразу, коли почали створювати нашу команду, коли мені зателефонували і сказали, що приходь на льодову арену, з тобою хоче поговорити головний тренер. Коли ми з ним поспілкувалися, все обговорили, і він сказав мені, що все, ти в команді, ти частина її команди. Я відчув одночасно якесь полегшення, радість і якусь відповідальність. Для мене важливо бути саме в Шершнях, тому що я із самого дитинства в цій команді. Це дуже тішить, що я можу продовжити свою кар'єру під своїм рідним логотипом.

0: і в своєму рідному місті. Мої враження від перших тренувань дуже позитивні. Все проходить у нас поступово, навантаження у нас помірні, тренера відносяться з розумінням. Від тренувального процесу отримую максимальне задоволення.
1: Попереду на шершнів чекає інтенсивна підготовка до дебютного сезону, щоденні тренування на льоду і поза ним, фізична наполеглива праця, командне згуртування та формування характеру колективу, який уже восени вперше вийде на матчі чемпіонату України. Та незалежно від майбутніх результатів, сьогодні можна впевнено сказати, поява дорослої хокейної команди стала новим етапом у розвитку не лише льодограю, а й усієї богуславської громади. Адже сучасна льодова арена – це вже не просто місце, де навчаються кататися на ковзанах чи грати в хокей. Це комплекс, у якому зростають чемпіони, формується характер молоді, народжуються великі мрії та відкриваються нові можливості. Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав FM. Продовження теми хочемо нагадати вам про нашу нову рубрику «Хокейне закулісся». Уже більше тижня вона існує у наших соцмережах та розповідає вам, наші любі слухачі і читачі, усі секрети богуславського клубу «Шершні». Нашим першим співрозмовником став один із засновників професійної команди Петро Гавриленко, який розповів, навіщо Богуславу професійна хокейна команда під час війни, як у перспективі може змінитися богуславський льодограй, хто фінансуватиме дорослих шершнів та чи готовий клуб залучати спонсорів. А також поділився особистою хокейною історією та здобутками і планами на цей вид спорту свого 6-річного внука Петра. Якщо ж раптом пропустили якийсь із випусків, шукайте його на нашій Facebook-сторінці та на телеграм-каналі Богуслав FM. На сьогодні у мене все. В ефірі з вами була Ксенія Федусенко і наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось!
2: Підсумки тижня на Богуслав FM. Реклама.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Колись мене вб'є.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

безпечну гру. Але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

виходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –